Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Hrvatskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Do donesite mi jednu picu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Alo, jel ga stoji divi se prozorima, jel 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
6: Pa misliš da ima drugu?
5: I ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
5: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20:30, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
6: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
7: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Predlozi za reformu proširenja EU, manje prostora za blokade i jače zaštitne mjere za nove članice. Dvije osobe povrijeđene u padu paraglajdera na Brajićima, policija ispituje slučaj. Morska voda u Baošićima loše kvaliteta. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je juče predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja, javlja briselski portal Euronews. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznijela planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu provjeru kandidata i novu metodologiju proširenja. Svijet se promijenio i proširenje se mora promijeniti sa njim, izjavila je Kos. Kos je izložila glavne elemente predstojeće revizije politike EU usvojene prije proširenja, čiji je cilj da se ispita kako bi EU mogla da izgleda sa više od 30 zemalja članica, prenosi portal Pobjeda. Nakon pada paraglajdera na Brajićima, jedna osoba je teško povrijeđena dok je druga zadobila lakše povrede. To je za RTCG saopštio načelnik službe zaštite i spasavanja pristonice Miloš Čećanović. Iz uprave policije saopštili su da rade na rasvjetljavanju ovog događaja, piše portal RTCG.

0: asistencija u jednoj sezoni Premier lige sa 21 asistencijom i prvi je igrač Uniteda koji je dobio ovu nagradu još od Wayne Rooneya 2010. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo u ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27 stepeni, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se uz umjerenu, a tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
0: Došlo je na red još jedno jutro sa stilom ili ti razbuđivanje sa stilom. Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Srijeda je 26. avgust. Eto nas već treći radni dan ove sedmice i ovo je onaj dan kada smo baš u sredini, po sred srijede, što bi se reklo. Ali šta je tu je, družit ćemo se i ovog jutra između 7 i 10 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Ono što je jako interesantno ove srijede jeste da će koncept darivanja Pogodi plažu biti aktuelan i to je ujedno posljednji Pogodi plažu, da kažem, u serijalu ovog ljeta, tako da pogađat ćemo plažu zajedno i ovog jutra i sigurna sam da će odziv biti apsolutno onako veliki kao što je bio i prethodnih srijeda i zaista hvala vam na tome. Biće još interesantnih tema budući da je svjetski dan pasa. Govorit ćemo malo o ovim ljubimcima, znam da dosta ljudi voli upravo ove ljubimce, da ih mnogo ljudi ima i da je pas najbolji čovjekov prijatelj, pa šta još dodati uz to, ali govorit ćemo svakako o tome u nastavku. Srebrna krila za sami start, još jednom dobro jutro sa talasa Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Nekako mi je uvijek drago da čujem Massima Savića. Ista je situacija i ovog jutra u ovim ranim jutarnjim satima. I itekako prija njegov glas i taj neki umjetnički izraz koji je imao i koji je bio vrlo, vrlo prepoznatljiv, bio i ostao. A budući da smo i dalje u onim ranim jutarnjim satima, ovog jutra riječ dvije o jabukovom sirćetu. To je popularan prirodni preparat čija istorija upotrebe siježe hiljadama godina unazad. Kažu da organsko i nefiltrirano jabukovo sirće sadrži zamućeni talo koji se zove pod navodnicima majka. Upravo se ona sastoji od lanaca proteina, korisnih enzima, ali i onih dobronamjernih bakterija. Studije pokazuju da dvije kašike jabukovog sirćeta prije spavanja mogu da snize jutarnji nivo glukoze u krvi za 4-6%. Međutim, vodite računa, neka upravo te dvije kašike budu razmućene recimo u čašu vode na onako sobnoj temperaturi. Iako je poznato kao sredstvo za skidanje kilograma, nauka potvrđuje da su ti efekti prilično mali i da svakako ne mogu zamijeniti zdravu ishranu. Hipokrat je još u starom vijeku koristio sirće za čišćenje rana i liječenje kašlja, dok su ga samuraji koristili za snagu i izdržljivost. Međutim, budite oprezni, zbog visoke kiselosti prekomjerno ispijanje nerazblaženog sirćeta može da ošteti zubnu gleđ. I kao što rekoh, najbolje je razmutiti 1-2 kašike u čaši vode na sobnoj temperaturi. Kažu da je to neki idealan omjer i svakako da se može konzumirati, kažu i da utiče na nivo energije, kao što su i samuraji mogli da potvrde davno, davno. Pa eto, jedna od jutarnjih rutina svakako može da bude ispijanje nekog ovakvog ili ti sličnog napitka. Kao što rekoh, i dalje smo u ranim jutarnjim satima, družimo se između 7 i 10 u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija, Pogodi plažu, bit će aktualno i ovog se ove srijede izjutra, tako da moja topla preporuka jeste da ostaneš na ovim talasima. U nastavku, Toše Proeski, još jednom dobro jutro sa talasa Elma Gradija.

0: Magradija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti. Donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
8: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
9: Radu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
0: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, El Mag dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morač.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
5: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Da li ove srijede planirate negdje da putujete? Ako govorimo o stanju na putevima, saobraćaj sa umjerenim intenzitetom, a tokom dana se naravno očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Kada govorimo o statističkim podacima, u protekla 24 časa na putevima u našoj zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile lakše povrede i naravno očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. 26. avgust, srijeda je, još uvijek turistička sezona, ljetna turistička sezona traje i djeluje da zaista jeste velika frekvencija vozila gotovo na svim putnim pravcima u našoj zemlji, pogotovo ako govorimo o Primorju ili ti svim onim putnim pravcima koji vode prema turističkim lokalitetima. Upravo je naša Dijana juče u onom popodnevnom dijelu programa govorila o saobraćajnim gužvama, negdje možemo svi posvjedočiti, makar mi koji smo vrlo često na cestama i vrlo često u primorskim opštinama, da zaista jeste gust saobraćaj, ali na nama je da se prilagodimo i da negdje malko se više naoružamo strpljenjem, budući da jeli pojačana kontrola saobraćaja jeste na snazi sve do 1.10. tekuće godine i svakako tu su neke nove odredbe kada je saobraćaj u pitanju. Negdje u prvoj polovini avgusta mjeseca došlo je do određenih izmjena kada govorimo o visini propisanih kazni, ali i o samim pravilima. Tako da ništa nam drugo ne preostaje osim da zaista se naoružamo malko više strpljenjem, da malo više obratimo pažnju na pravila saobraćaja, da čuvamo sebe, čuvamo sve ostale učesnike u saobraćaju i naravno da se informišemo prije svako kretanje na put kako ne bismo zapadali bez potrebe u neke gužve i kolone, pa ukoliko se to i desi svakako možete da pojačate radio prijemnik i da uživate u zonu najljepšu muziku sa ovih prostora na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. Ekipa Elma Gradija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušalcima, putnicima. Polako ali sigurno privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja. Pogodi plažu, koncept je na snazi, odmah iza vijesti čujemo se sa nekim novim informacijama upravo vezano za to. Toni Cetinski, sve je s tobom napokon na mjestu i neka bude tako. Uživajte! Evo.

0: Predlozi za reformu proširenja Evropske unije, manje prostora za blokade, jače zaštitne mjere za nove članice. Dvije osobe povrijeđene u padu paraglajdera na Brajićima, policija ispituje slučaj. Morska voda u Baušićima lošeg kvaliteta. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je juče predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja, javio je briselski portal Euronews. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznijela planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu provjeru kandidata i novu metodologiju proširenja. Svijet se promijenio i proširenje se mora promijeniti sa njim, rekla je Kos. Ona je izložila glavne elemente predstojeće revizije politike EU usvojene prije proširenja, čiji je cilj da se ispita kako bi Evropska unija mogla da izgleda sa više od 30 zemalja članica, prenosi portal Pobjeda. Nakon pada paraglajdera na Brajićima, jedna osoba je teško povrijeđena, dok je druga zadobila lakše povrede. To je za Radio Televiziju Crne Gore saopštio načelnik službe zaštite i spašavanja prijestolnice Miloš Čećanović. Iz uprave policije su saopštili da rade na rasvjetljavanju ovog događaja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Analize morske vode sprovedene u okviru redovnog uzorkovanja 17. avgusta, kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. avgusta na vodi za kupanje Baušići 01 u opštini Herceg Novi, pokazale su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrijednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno iz morskog dobra. Kontrolori javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavijestili su korisnike kupali 18G, 18F, 18T, 18H i 18D u Baušićima o rezultatima analiza i naložili im da istaknu crvene zastavice kao oznaku zabrane kupanja do dobijanja rezultata analize koji će potvrditi da kvalitet vode zadovoljava propisane parametre. Kapiten Manchester Uniteda Bruno Fernandes proglašen je za najboljeg fudbalera godine u izboru udruženja profesionalnih fudbalera. Portugalac je minule sezone oborio rekord po broju asistencija u jednoj sezoni Premier lige sa 21 asistencijom i prvi je igrač Uniteda koji je dobio ovu nagradu još od Wayne Rooneya 2010. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo, u ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima, uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kovic.
4: Još jednom dobro jutro sa talasa Elma Gradija. Eto nas na pragu drugog sata našeg druženja. Još jedna srijeda je pred nama. Družimo se i ove srijede između 7 i 10 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. I baš kako ste navikli, svake srijede u jutarnjem dijelu pogađamo plažu, tako da koncept darivanja pogodi plažu je na snazi i ovog jutra. Neko će biti u prilici da osvoji dva Cosmetics make-up seta, dakle dvije, pa pretpostavljam slušateljke, a možda i slušaoca ću biti u prilici da obrati

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd 011-328-3737.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, El Magdili poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji financijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Dekucity.me.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki. Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
7: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: U okviru Fun Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Udanović, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
10: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
11: Pa misliš da ima drugu?
10: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
12: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
13: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
14: Do, donesite mi jednu pizzu.
13: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
14: Koja je najbolja?
13: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
13: Pizzerija Dodo.
15: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
16: Jedan od najvećih hitmakera svih vremena, John Newman, u svjetskoj premijeri novog live showa od 28. do 30. augusta. Bečići, Exitov Sea Dance Festival.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Derivanje pogodi plažu aktuelno i ove srijede u okviru jutarnjeg dijela programa negdje na startu ovog sata. Bila sam u prilici da vam dam jedan trag vezano za plažu koju pogađamo ovog jutra, a taj trag kaže da se ova plaža često pojavljuje na razglednicama. Ujedno obećala sam da ću krajem ovog sata dati drugi trag koji kaže da je ova plaža prepoznatljiva po ružičastom šljunku. 67969696 SMS ili Viber poruka na dobro poznati broj. Nemamo zaista još mnogo vremena, družimo se sve do 10, a negdje ispred 10 bit ću u prilici da odaberem dva tačna odgovora koja su najbrže stigla na pomenuti broj i da obradujem dvoje slušalaca sa Cosmetics Makeup setom. Zaista, makeup je ili ti šminka, ono što je itekako atraktivno, pogotovo nama damama. Ako govorimo o suprotnom polu, svakako ukoliko bude u pitanju neki slušalac, sigurna sam da će obradovati neku svoju dragu damu. Sve u svemu, polako ali sigurno mi privodimo kraju i ovaj sat našeg druženja. Zaista iz sata u sat sve brže vrijeme odmiče, mada kažu da je jutro onaj dio dana koji te kako brzo prođe, ali djelo je zaista da na talasima Elma gradi, a svaki segment programa jako, jako brzo prođe, budući da se uvijek družimo uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora, a ujedno smo i na talasima najslušanijeg radija u Crnoj Gori, na talasima Elmag radija. Negdje na startu narednog sata pridružit će mi se ovdje u studiju naša draga Maja, pa ćemo malo razmotriti novitete koji slijede upravo na ovim frekvencijama, tako da moja topla preporuka jeste da ostaneš upravo na ovim frekvencijama. Dakle, dala sam još jedan trag, plaža koju pogađamo se često pojavljuje na razglednicama, ali je i prepoznatljiva po ružičastom šljunku, tako da požurite, dragi moji, zaista nema još mnogo vremena. Nadam se da će stići brzo i ti tačni odgovori i da će se nekom posrećiti da osvoji Cosmetics Makeup set koji uvijek dobro dođe. Ilma Karahmet za sami kraj ovog sata i kao što rekoh, nakon toga čućemo Ilmagove vijesti minut prije svih i onda nakon toga se čujemo vrlo brzo i družimo na talasima Elmag radija.

0: Predlozi za reformu proširenja Evropske unije, manje prostora za blokade, jače zaštitne mjere za nove članice. Dvije osobe povrijeđene u padu paraglajdera na Brajićima, policija ispituje slučaj. Morska voda u Baušićima lošeg kvaliteta. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je juče predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja, javio je briselski portal Euronews. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznijela planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu provjeru kandidata i novu metodologiju proširenja. Svijet se promijenio i proširenje se mora promijeniti sa njim, rekla je Kos. Ona je izložila glavne elemente predstojeće revizije politike EU usvojene prije proširenja, čiji je cilj da se ispita kako bi Evropska unija mogla da izgleda sa više od 30 zemalja članica, prenosi portal Pobjeda. Nakon pada paraglajdera na Brajićima, jedna osoba je teško povrijeđena, dok je druga zadobila lakše povrede. To je za Radio Televiziju Crne Gore saopštio načelnik službe zaštite i spašavanja prijestolnice Miloš Čećanović. Iz uprave policije su saopštili da rade na rasvjetljavanju ovog događaja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Analize morske vode sprovedene u okviru redovnog uzorkovanja 17. avgusta, kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. avgusta na vodi za kupanje Baušići 01 u opštini Herceg Novi, pokazale su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrijednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno iz morskog dobra. Kontrolori javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavijestili su korisnike kupališta 18G, 18F, 18T, 18H i 18D u Baušićima o rezultatima analiza i naložili im da istaknu crvene zastavice kao oznaku zabrane kupanja do dobijanja rezultata analize koji će potvrditi da kvalitet vode zadovoljava propisane parametre. Kapiten Manchester Uniteda Bruno Fernandes proglašen je za najboljeg fudbalera godine u izboru udruženja profesionalnih fudbalera. Portugalac je minule sezone oborio rekord po broju asistencija u jednoj sezoni Premier lige sa 21 asistencijom i prvi je igrač Uniteda koji je dobio ovu nagradu još od Wayne Rooneya 2010. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo, u ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima, uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Glas, jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Budimo se i dalje sa stilom i na pragu trećeg sata budimo se, jeli? Vjerujem da smo negdje i razbuđeni već onako u ovim ne tako ranim jutarnjim satima, a Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i na pragu ovog sata mi se pridružila ovdje u studiju. Dobro jutro, Majo.
5: Dobro jutro, Ninela, tebi i dobro jutro svima koji su uz Elma Gradio i ovog jutra.
4: Kako si?
5: Pa dobro, sad već poprilično razbuđeno, mi smo odavno radne, vrijedne, prva kao kafa se popila, doručkovali smo, tako da stekli su se svi uslovi da, da dalje nastavimo dan kako treba.
4: Odlično, super. Pa ovako, povod nekog našeg jeli druženja u studiju ovog jutra jesu noviteti koji će se jeli desiti na talasima Elma Gradija. Polako ali sigurno privodimo kraju ove ljetnje koncepte darivanja. Evo, Pogodi plažu je aktuelno ovog jutra. Tako ljetni je konkurs još ove sedmice, dakle tamo negdje do petka poslije podne. Ujedno je ovo posljednje izdanje Pogodi plažu koncepta. Juče Pogodi zvuk ljeta bio aktualan.
5: Tako je, u ponedjeljak.
4: I prekjuče, jeste, eto, ja živim u
5: koliko
4: nekom...
5: se brzo smjenjuju dani, nije ni čudo je, da nekad povrkamo šta je bilo juče, šta je prekjuče.
4: Tako je. Pa reci nam šta nas to novo očekuje na talasima.
5: Pa evo, povodom školske godine, onako i tradicionalno, mi manje više uvijek nekim lijepim pričama ispratimo sve ono što je aktualno. Tako je i ovoga puta povodom početka nove školske godine. Sljedeća nedjelja bit će definitivno u znaku toga, mada ćemo početi malo ranije i ove nedjelje, pa ćemo za prvačiće imati neke lijepe poklone u saradnji sa Barber Milošem, kao i prošle godine. Poklonit ćemo i šišanja za prvačiće, da imaju lijepe frizure, da budu zadovoljni prvog dana kad upoznaju nove drugare. Nekako je taj prvi dan u školi mnogo važan za njih i sigurno da budu prepuni utisaka i ko zna kakva sve očekivanja oni imaju, tako da eto, malo da obradujemo prvačiće, ali osim toga bit će prilike i za prvačiće i za ostale školarce. U saradnji sa Narodnom knjigom imamo tri puta vaučer u vrijednosti od 50 eura, u saradnji sa prijateljima iz Cerova radni sto i tastatura, osim toga termos flaša i kutija za užinu i također stona lampa, tako da vrlo lijepi pokloni. U saradnji sa knjižarom Papilon imamo tri puta školski ranac, ukoliko još uvijek nisu nabavili, eto prilike da možda i dobiju na poklon. A imamo u saradnji sa Lazy Bags by Lela, Lazy Bag u boji po izboru, dakle u odnosu na to bude li dječak ili djevojčica. Onda Doktaš Ekskluziv, imamo na poklon dječju radnu stolicu i radnu fotelju, tako da evo, vjerujem da je tu i više nego dovoljno razloga da budu uz radio. Imamo na poklon i mjesec dana produženog boravka i to će važiti za djecu od 1. do 4. razreda, naši prijatelji Mondo Kreativo. I eto, to je to od, kao što sam rekla, 28. avgusta pa sve do 7. septembra. Vrijedi nas slušati i osvojiti neke od ovih poklona, da znate da možda ne nabavljate sve, dragi naši roditelji, jer nešto možda bude i na poklon.
4: Tako je, odlično, zaista bit će ovo dosta, dosta onako, da kažem, intenzivna sedmica i vrlo, vrlo sadržajna. Djelo je da je dosta toga obuhvaćeno, kao da jedan kompletan
5: paket. Pa manje više jeste, sve ono što bi trebalo. Evo, tu su neki vaučeri za kupovinu pribora, to će sigurno svakom dobro doći, a onda i po nešto od ove, da kažem, opreme, po nešto malo i za zabavu, za uživanje, tako da mislim da je ovo dosta razloga da budu uz nas, a imat ćemo naravno i neke kreativne zadatke, zanimljive igre koje ćemo osmisliti, tako da vrijedi biti u Zelmag.
4: Svakako, svakako, odlično. Ja sam negdje već najavila da od petka krećemo sa ovim šišanjem za prvačiće, pa eto, to je onako poziv ujedno dragim roditeljima da budu pripravni, da budu ustala Selma Gradija, kako je li danas, tako i svakog narednog dana.
5: Hvala baš ti, tako.
4: Hvala ti puno, Majo, što si mi se i ovog jutra pridružila u studiju.
5: Hvala i tebi, Ninela, i uživaj u ostatku dana i ti i naši slušaoci.
4: Eto tako, dragi naši slušaoci, bila je to naša Maja koja je podijelila sa nama kakve su to nagrade i generalno šta nas to očekuje u narednih, pa slobodno mogu reći i desetak dana na talasima Elma Gradija. Ali kada govorimo o ovoj srijedi 26. avgustu, koncept darivanja Pogodi plažu je na snazi. Ja sam već dala dva traga, dakle da se ova plaža koju pogađamo često pojavljuje na razglednicama, da je prepoznatljiva po ružičastom.
5: Igre koje ćemo osmisliti, tako da vrijedi biti u Zelmag.
4: Svakako, svakako, odlično. Ja sam negdje već najavila da od petka krećemo sa ovim šišanjem za prvačiće, pa eto, to je onako poziv ujedno dragim roditeljima da budu pripravni, da budu ustala Selma Gradija, kako je li danas, tako i svakog narednog dana.
5: Hvala baš ti, tako.
4: Hvala ti puno, Majo, što si mi se i ovog jutra pridružila u studiju.
5: Hvala i tebi, Ninela, i uživaj u ostatku dana i ti i naši slušaoci.
4: Eto tako, dragi naši slušaoci, bila je to naša Maja koja je podijelila sa nama kakve su to nagrade i generalno šta nas to očekuje u narednih, pa slobodno mogu reći i desetak dana na talasima Elma Gradija, ali kada govorimo o ovoj srijedi 26. avgustu, koncept darivanja Pogodi plažu je na snazi. Ja sam već dala dva traga, dakle da se ova plaža koju pogađamo često pojavljuje na razglednici.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.

0: עוד מנה.
1: September stiže, škola se sprema, u Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
2: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
1: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: 1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900 Surfmont.
5: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
6: Erste Banka.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
10: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
11: Radu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš. Marketing Elmag Radija.
12: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

i ovo srijeda jutro odmiče, kako se primičemo 10 sati, možete da pretpostavite da polako, ali sigurno dolazi vrijeme da se rastajemo. I ove srijede bio je aktuelan i to posljednje, da kažemo, darivanje pogodi plažu, u okviru ljetnje koncepta darivanje, dakle zvuk ljeta ponedjeljkom, srijedom pogodi plažu i ljetnji konkurs koji je i dalje na snazi, tako da ne zaboravite i

poznatim pravilima. Ukoliko niste baš upoznati sa svim pravilima nagradnih igara, svakako idealno je vrijeme da posjetite našu zvaničnu Instagram stranicu Elmagradio i ujedno tamo možete pronaći informacije vezano za sve one predstojeće koncepte darivanja koji stupaju na snagu već od petka 28. avgusta, a upravo smo Maja i ja negdje na startu ovog sata govorile o tome. Nego da se vratimo našem pogodi plažu koncepta darivanja i ovog jutra sam bila u prilici da obradujem dvije slušateljke sa cosmetics make-up setovima na moje veliko zadovoljstvo. Dakle, plaža koju smo pogađali se često pojavljuje na razglednicama, prepoznatljiva je po ružičastom šljunku, nalazi se na Budvanskoj rivijeri, dijeli ime sa ostrvom pored same plaže i pogađate da je u pitanju Sveti Stefan. Pa eto, možda baš idealna prilika da posjetite ovu plažu, ako ne tokom današnjeg dana, onda tokom predstojećeg dana vikenda, budući da vrijeme zaista brzo prolazi i sigurna sam da će i ovaj vikend brzo doći. Tako da hvala vam puno na velikom odzivu i ove srijede. Hvala vam na odzivu svake srijede. Zaista je veliki odziv bio kada je u pitanju koncept pogodi plažu, a ništa manje naravno kada su i ostali koncepti darivanja u pitanju. Sve u svemu, kao što rekoh, obradovala sam dvije slušateljke sa cosmetics make-up setovima. Zaista make-up set uvijek dobro dođe, pogotovo ovako pred kraj jednog ili ti početak drugog mjeseca. I kao što rekoh, polako ali sigurno došlo je vrijeme i da se rastajemo. Želim da se zahvalim svima vama koji ste bili i ovog jutra Ustala se Elma Gradija, od onih ranih jutarnjih sati, pa evo polako ali sigurno, kao što rekoh, odmiče još jedno jutro i naravno da vam poželim prijatan ostatak ove srijede i da ne zaboravite da ostanete upravo na talasima najslušanijeg Elma Gradija. Moje ime je Ninela Kojić i u protekla 3 sata pravila sam društvo svima vama ovdje na moje veliko zadovoljstvo. Za sami kraj Sergej Četković, a do prve naredne prilike šaljem puno lijepih pozdrava.

0: Ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Danas obilježavamo svjetski dan pasa, pa je ovo idealan trenutak da se podsjetimo zašto se za psa često kaže da je čovjekov najbolji prijatelj. Psi su uz nas, što se kaže, hiljadama godina, a danas su onako dio porodica širom svijeta. Nekome su društvo, nekome čuvari, nekome pomoć i podrška, a nekome jednostavno razlog da svaki dan izađe u šetnju, čak i kada mu se baš ne izlazi. I možda je upravo to ono, da kažemo, najbolje kod pasa. Oni ne traže, čini mi se, od nas neki savršen dan, dobru platu, lijep auto ili zanimljivu priču. Njima je dovoljno da smo mi tu. Zato danas, ako imate psa, priuštite mu malo više pažnje. Ako nemate, možda je upravo danas dobar dan da shvatite zašto milioni ljudi kažu da je pas zaista član porodice. Možda udomite nekoga psa. Tako da, eto, u to ime, iza 13 časova naš gost će biti doktor veterinarske medicine Predrag Stojković, a također ćemo i podijeliti neke poklone za vaše ljubimce. Tako ostanite uz nas i naravno slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Alo,
4: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zizivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada se ja

Sunce prži, more zove, El Mag dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Kafa?
7: Može.
6: Druženje?
7: Obavezno.
6: Dobar obrok?
7: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
7: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
6: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Elmag Radija.

Na današnji dan rođen je Senad Bašić, glumac kojeg će publika širom regiona vjerojatno zauvijek najviše pamtiti kao Faruka iz serije Lud, zbunjen, normalan. Faruk Fazlinović čuveni postao je jedan od onih televizijskih likova koje ljudi citiraju i godinama nakon što su epizode prvi put emitovane, a Senad Bašić je tom liku dao posebnu kombinaciju humora, nervoze, šarma i onog čuvenog balkanskog snalaženja u životu. I baš zato se neke serije ne gledaju samo jednom, vratimo im se posle nekoliko godina i ponovo se smijemo istim scenama zajedno sa porodicom ili prijateljima, jer se umeđu vremenu možda promijenimo mi, ali Faruk, Izet i cijela ta ekipa uvijek ostanu isti. Ne znam da li ste vi, ali ja sam uvijek nekako sa porodicom gledao tu seriju i Senadu Bašiću danas želimo srećan rođendan, a nama ostaje da se malo zapitamo koliko smo puta u stvarnom životu sreli nekog svog Faruka. Tako da veliki pozdrav za sve Faruke na Balkanu, a mi u nastavku slušamo samo onu kvalitetnu domaću muziku.

0: September stiže, škola se sprema. Uz Elmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Evo, za ljubitelje košarke, na današnji dan rođen je jedan od velikana jugoslovenske i evropske košarke, Aleksandar Đorđević, i sviđa mi se što već nakon moje najave da ćemo ga spomenuti, odmah su nam stigle neki, da kažemo, videi gdje Đorđević onako zakucava, daje trojke i tako to. On nije bio samo odličan košarkaš, već zaista čovjek za velike utakmice i velike trenutke. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je preko 100 utakmica, a tačnije 108, a u reprezentativnom dresu osvojio je gotovo sve što se moglo osvojiti. Srebro na olimpijskim igrama u Atlanti 96. zlato na svjetskom prvenstvu 98. kao i evropska zlata 91. 95. i 97. godine. Tu je i bronza sa evropskog prvenstva iz 87. A koga pamti iz tog vremena, pamti će i ono najvažnije, kad je lopta bila najteža. Đorđević je nekako uvijek znao šta to treba da se uradi sa njom. Tako da eto, na ovaj dan mnogi velikani su se rodili, neki su nažalost i preminuli, ali Bože moj, na nama je da ih se sjećamo i da nam onako budu, da kažemo, pravi uzori, da možemo prosto da se i na njihove uspjehe oslonimo kako bi postigli svoje. Ostanite uz Zelmag.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam. Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
4: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
6: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
7: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
8: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382-63-464-022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
6: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
8: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
7: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.

Početak školske godine kod Elmaga tradicionalno znači samo jedno, pokloni. I ove godine spremili smo nagradnu igru koja će da počne od 28. avgusta za sve naše slušaoce i naravno slušateljke, školarke i školarce. A nagrade su baš onakve kakve mogu da obraduju svakoga. Nagradna igra, kao što sam rekao, počinje od 28. Čekaju vas vaučeri za knjižare, školski rančevi, radni, 100 radne stolice, 100 lampe, lazy bagovi i još mnogo toga. Dakle, nije potrebno onako samo spremiti sveske, olovke i ranac. Možda baš vi iz naše nagradne igre izađete sa nečim što će vam uljepšati početak nove školske godine ili vašoj djeci. Pratite Elmag, učestvujte i srećno svima, a našim školarcima želimo da nova školska godina počne sa što manje stresa, što više dobrih ocjena i naravno što više lijepih trenutaka, a možda i poneka onako da kažemo greška iz koje može mnogo, mnogo da se nauči. Tako da roditelji imajte razumijevanja, djeca su tu da prave greške, a mi smo tu da ih usmjeravamo i naučimo da iz njih izađu kao bolji ljudi i također ih učimo ono najvažnije, da preuzmu odgovornost. Ostanite uz Elmag.

0: Septembar stiže, škola se sprema. U Zelma Gradio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmagi prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: svih.
1: Strateško savezništvo sa SAD-om pretvaramo u razvojne projekte, kazala ministarka javnih radova Majda Ađović. Odbranjene kuće u Jasenovom polju i Bijelim poljanama koje su bile ugrožene u požarima. Stigle dodatne bilateralne dozvole za Hrvatsku, kazali iz Uprave za saobraćaj. Preminula Dolly Parton. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dostavljanjem projekata Jadransko-Jonskog koridora i nacionalnog projekta integrisanog sistema skeniranja tereta i modernizacije granične kontrole američkoj strani, Crna Gora je napravila prvi konkretan korak u primjeni međuvladinog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisanog 24. jula u Vašingtonu. Ministarka javnih radova Majda Ađović kazala je za pobjedu da je opredjeljenje vlade od početka bilo da više decenijsko strateško partnerstvo sa SAD-om dobije i konkretnu razvojnu i ekonomsku dimenziju. Nikšićki vatrogasci uspjeli su u tokom noći da odbrane kuće koje su bile ugrožene u požarima na Jasenovom polju i Bijelim poljanama, kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da je ovog jutra bilo aktivno 10 požara u 5 crnogorskih opština, da su službe na terenu te da se vazduhoplovna podrška usmjerava u skladu sa razvojem situacije. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje u Upravi za saobraćaj. Uprava za saobraćaj je na vrijeme, kao i svake godine, pokrenula proceduru za obezbeđivanje dodatnih bilateralnih dozvola. Zastoja u međunarodnom drumskom prevozu nije bilo, a prevoznici sada mogu preuzeti dodatne dozvole za Hrvatsku, kazao je vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saobraćaj Blagoje Konac, prenosi portal Standard. Legendarna američka pjevačica, kantautorka i glumica Dolly Parton preminula je juče u 80. godini u Nashvilleu. Parton je tokom karijere, duge više od 6 decenija, postala jedna od najprepoznatljivijih imena country muzike. Osvojila je brojne nagrade, uključujući više gremija, a uspješnu muzičku karijeru proširila je i na film, televiziju i biznis. Bila je poznata i po velikom humanitarnom radu. Ostaće upamćena kao jedna od najvećih zvijezda country muzike, ali i kao umjetnica čiji je uticaj daleko prevazišao muzičku scenu. Crnogorskom takmičaru u boćanju Graciji Stjepčeviću sinoć je na mediteranskim igrama u Tarantu dodijeljena bronzana medalja. To je ujedno i prva medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama, a ukupno 24. od obnove nezavisnosti.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
5: Dobar dan još jednom, dragi moji, za neke možda ono crnogorsko dobro jutro, šalimo se malo, ja nikad nisam vidio svoje roditelje da su se probudili nakon podne, uvijek su se ustajali rano kao i većina ljudi, odraslih ljudi, tako da te mitove što se tiče crnogorskog jutra volim nekad onako da pomenem. da kažem to nije istina, a što se tiče onako ovog početka školske godine, red je malo i da u ovom satu pogledamo i onu drugu stranu, ona koja se nekad ne vidi na spisku školskog pribora, knjiga i šta sve treba da se nabavi. A ono o čemu nekad manje pričamo jeste šta se dešava u glavi djeteta kada treba ponovo da sjedne u školsku klupu, zašto neka djeca jedva čekaju 1. septembar, dok druga već danima imaju tremu i ono što se kaže gutaju knedlu u grlu. A dolazimo tu i do roditelja, koliko mi odrasli pomažemo djeci, a koliko im često i nesvjesno stvaramo možda neki dodatan pritisak u smislu ocjene, očekivanja, poređenja sa drugima i ono čuveno a koliko je dobio tvoj drug Marko i tako te neke stvari. Pričat ćemo o tome uskoro, vi ostanite i slušajte kvalitetnu i najbolju muziku sa ovih prostora.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
7: Vrijeme je za školu.
8: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
7: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
8: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
7: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
9: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
10: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
11: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
7: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
12: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
13: Otvorite, to smo mi, komarci!
12: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ljetnja pravila.
1: Parfem nije zamjena za tuš. Na plus 35 sve miriše jače. I lijepo i manje lijepo. Zato ljeti važi jednostavno pravilo. Prvo voda, pa parfem.
0: Ljetnja pravila.

0: marketing Elmag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacija mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
3: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Do, donesite mi jednu picu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Uraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
9: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
10: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
11: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21.

Dragi moji, evo stigli smo do kraja našeg druženja i za kraj onako pričali smo u ovom satu o početku školske godine i kako tu, jel te, stupaju na scenu roditelji i kreću one dobro poznate rečenice, moraš da učiš kako je on dobio peticu, a ti nisi, i naravno pitanje koje obilježilo svačije djetinjstvo i sve generacije, a šta je dobio Marko, tako da naravno, roditelji uglavnom žele najbolje i roditelji uvijek i znaju i umiju da prepoznaju ono, da kažem, one ljude iz društva koji nam ne misle baš dobro i žele da bude dijete uspješno, da ima dobre ocjene i jednog dana lakše da dođe do posla i svoje samostalnosti. Tako da eto, ali postoji ta velika razlika između motivacije i pritiska. Motivacija kaže, hajde, možeš ti to, a pritisak kaže, mora, šta će drugi da kažu. Tako da, možda početak školske godine je pravo vrijeme da se sjetimo tih stvari, šta je pritisak, šta je motivacija, i djeci treba zaista podrška da budu bolja, ali im i treba i prostor da pogriješe, jer škola treba da ih nauči zaista mnogo, mnogo čemu, a ne samo kako da dobiju dobre ocjene. I da ne zaboravim da napomenem, iza 13 časova naš gost će biti doktor veterinarske medicine Predrag Stojović, a također ćemo i podijeliti neke poklone za vaše ljubimce u ime Svjetskog dana pasa, tako da šta da vam kažem, bez da ostanete uz Radio Elmag, uskoro će biti od 28. također nagradna igra, tradicionalno Elmag poklanja školske pribore i raznorazne stvari, vidjet ćete već za početak ove školske godine, tako da mi smo se lijepo, čini mi se, družili danas u nastavku programa, bit će tu moja koleginica Dijana i slušamo Vlada Georgijeva koji kaže put do srca tvog, nadam se da ćete naći upravo put i do vašeg srca, a i do nekoga ko vam se sviđa. Toliko od mene, slušamo se sutra, ja sam Kosta Mišković i želim vam svako dobro.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Strateško savezništvo sa SAD-om pretvaramo u razvojne projekte, kazala ministarka javnih radova Majda Ađović. Odbranjene kuće u Jasenovom polju i Bijelim poljanama koje su bile ugrožene u požarima. Stigle dodatne bilateralne dozvole za Hrvatsku, kazali iz Uprave za saobraćaj. Preminula Dolly Parton. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dostavljanjem projekata Jadransko-Jonskog koridora i nacionalnog projekta integrisanog sistema skeniranja tereta i modernizacije granične kontrole američkoj strani, Crna Gora je napravila prvi konkretan korak u primjeni međuvladinog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisanog 24. jula u Vašingtonu. Ministarka javnih radova Majda Ađović kazala je za Pobjedu da je opredjeljenje vlade od početka bilo da više decenijsko strateško partnerstvo sa SAD-om dobije i konkretnu razvojnu i ekonomsku dimenziju. Nikšićki vatrogasci uspjeli su u tokom noći da odbrane kuće koje su bile ugrožene u požarima na Jasenovom polju i Bijelim poljanama, kazao je za portal radio televizije Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da je ovog jutra bilo aktivno 10 požara u 5 crnogorskih opština, da su službe na terenu, te da se vazduhoplovna podrška usmjerava u skladu sa razvojem situacije. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje u Upravi za saobraćaj. Uprava za saobraćaj je na vrijeme, kao i svake godine, pokrenula proceduru za obezbeđivanje dodatnih bilateralnih dozvola. Zastoja u međunarodnom drumskom prevozu nije bilo, a prevoznici sada mogu preuzeti dodatne dozvole za Hrvatsku, kazao je vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saobraćaj Blagoje Konac, prenosi portal Standard. Legendarna američka pjevačica, kantautorka i glumica Dolly Parton preminula je juče u 80. godini u Nashvilleu. Parton je tokom karijere, duge više od 6 decenija, postala jedna od najprepoznatljivijih imena country muzike. Osvojila je brojne nagrade, uključujući više gremija, a uspješnu muzičku karijeru proširila je i na film, televiziju i biznis. Bila je poznata i po velikom humanitarnom radu. Ostaće upamćena kao jedna od najvećih zvijezda country muzike, ali i kao umjetnica čiji je uticaj daleko prevazišao muzičku scenu. Crnogorskom takmičaru u boćanju Graciji Stjepčeviću sinoć je na mediteranskim igrama u Tarantu dodijeljena bronzana medalja. To je ujedno i prva medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama, a ukupno 24. od obnove nezavisnosti.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija. Upravo ste čuli najnovije vijesti iz zemlje svijeta koje je donijela moja draga koleginica Maja, još jedan lipi dan je pred nama, a da vas ukratko podsjetimo, mada sigurno sam da ste pogledali našu zvaničnu Instagram stranicu i story, da podsjetimo, danas je svjetski dan pasa. Uskoro će naš gost biti Predrag Stojović, doktor veterinarske medicine iz privatne veterinarske ustanove Montvet. Slijedi jedna veoma, veoma lijepa priča o psima, dakle povodom svjetskog dana pasa koji se obilježava svake godine 26. avgusta. Imat ćemo zaista jedan fantastičan poklon za naša tri najbrža slušalca. Dakle, nešto što je lijepo. Tri papi kutije Royal Canin, tako da ostanite uz Elma, pažljivo slušajte i sigurna sam da ćete uživati u fantastičnoj priči koja slijedi. A u nastavku Regina i Elena Risteska. Ljubav nije za nas.

0: September stiže, škola se sprema. Uz Elmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmog radija, najslušanijih crnogorskog radija. Na samom startu spomenula sam da je danas jedan veoma važan datum. Danas je svjetski dan pasa, obilježava se inače svake godine 26. avgusta i to kao prilike da se podsjetimo koliko ove plemenite životine obogaćuju naše živote. Pas, kao što već znate, nije samo ljubimac, on je vjerni pratilac, zaštitnik i član porodice koji nas svakog dana daruje svojom odanošću i radošću. Ovim povodom naš današnji gost je Predrag Stojević, doktor veterinarske medicine u privatnoj veterinarskoj ustanovi Montvet. Dobar dan, dobro nam došli, doktore.
1: Dobar dan.
0: Lijep povod vašeg gostovanja. Svi znamo za onu čuvenu izreku da je pas čovjekov najbolji prijatelj, ali iz ugla veterinara, zašto su psi toliko posebni i šta je to što ih čini toliko vezanim za ljude?
1: Prijateljstvo pasa i čovjeka traje, neću kažem stotinama, nego i hiljadama godina, znači od pripitomljavanja toga prvoga psa, znači on je stalno pratio čovjeka. Stalno je pratio čovjeka kroz istoriju, kroz vjekove i ta privrženost koju je on ispoljavao prema čovjeku napravila ga je kao najboljeg čovjekovog prijatelja. I on se može, čovjek se uvijek mogao osloniti na psa, znamo priče iz istorije, znači iz kultura, tradicije, znači pas je zbog toga vjerni čovjekov pratilac i možemo slobno reći najbolji prijatelj čovjeka.
0: Da li psi stvarno mogu da osjete naše raspoloženje i emocije?
1: Itekako psi mogu da osjete naše raspoloženje, naše emocije. Znate, ako imate, često ste vi to primijetili, znači ako imate psa na selu, on vam zvuk automobila prepoznaje. Možda prepozna zvuk automobila, možda prepozna i kad ste vi raspoloženi, kad niste raspoloženi. Može da djeluje da smirujuće na vas, da vam priđe, da se igra sa vama kad hoće. Isto tako i dosjeti kad vi niste raspoloženi, da se malo odalji, da se skloni. To je on sam razvio, ostali su. Ni nauka to još ne može da dokaže kako, da li preko njuha, da li preko disanja, nekako tako, ali osjeti bilo kakvu uznemirenost čovjeka. Može da prepozna, znači, kad je čovjek, znači, uzbuđen, znači, bukvalno puls čovjeka, čak se koristi u nekim terapijama kod nekih bolesti, znači nekih nervnih bolesti, kod bolesti povišenog krvnog pritiska koristi se terapija sa psima, sa životinjama, kod epilepsije se koriste psi, bar zbog toga što mogu da prepoznaju raspoloženje čovjeka.
0: Bogat je onaj čovjek koji ima psa zakućenog

0: ljubimac?
1: Pa to je jedan, ja ne mogu da kažem više da je to kućni ljubimac, to je član porodice. Znači, pas je član porodice i on je, znači, postao član porodice i ko ima psa zna kako i što, znači, treba raditi s njim i kako se ponašati se, kako cijeniti to, prijateljstvo.
0: Mnogi ljudi su u dilemi. Da li pas može ujedno biti i pouzdan čuvar i nježan porodični ljubimac? Da li je moguće spojiti te dvije uloge i od čega to najviše zavisi?
1: Svaki pas je i kućni ljubimac i čuvar. Znači, u njegovoj prirodi je to da bude čuvar. Znači, da zaštitnički djeluje prema sebi, onda i prema svom vlasniku. Ja ću vam samo ispričati jednu priču. Ja sam imao jednog prijatelja generala. On je imao njemačkog ovčara i imao je 5 pudlica. Znači, 5 pudlica koji su bili ovako kao ljubimci i njemačkog ovčara. I taj njemački ovčar je ostario. On je jedno 8-9 godina na tom jednom imanju ispred kuće imao svoje mjesto i sve to posmatrao. Ove pudlice koje su normalno bili kućni ljubimci, koji su bili pravi ljubimci, bili su pretplate. Znači, kogod je prošao pored te kapije, kogod se primakao kapiji, ovaj njemački ovčar je to fino posmatrao, kad je trebalo, on bi vjerovatno reagao. Ovih 5 pasa su, 5 pudlica su iz tog momenta bile na kapi, znači davale znak, štitile, pokazivale da neko tu da prolazi. Znači, one su imale tu ulogu čuvara. Pudlice, znači u njim nisu bila 5-6 kila, nije bilo više 10 kila, ali su odmah reagovale kao pravi čuvari. I on mi je u jednoj priči rekao, ovi mi više vrijede da me ovdje štite od ovoga velikog.
0: A često vlasnici pasa prave i neke greške i to iz najbolje namjere. Kada je riječ o ishrani ili njezi psa, koje su to najčešće greške koje vlasnici prave? Evo, od vas će čuti savjet ili najbolji odgovor.
1: Da, ishrana pasa, njega pasa, to je već, možete reći, posebna nauka, da vam kažem, to je toliko uznapredovalo da mi sad prvo treba se shvatiti da je, znači, da je to nije čovjek, znači da je to pas i da ima svoje odgovarajuće potrebe. Znači, te potrebe se razlikuju od psa do psa, od rase psa, jer imate male pse, imate velike rase pasa i one se hrane na različit način, onda imate različite uzraste pasa, različite da hranite psa od 3 mjeseca i psa od 3 godine. Znači, sve to je toliko razvijeno danas, znači da imate, znači, različite vrste hrane prema uzrastu, imate hranu za mini pase, pa za medium rase pasa, pa za one velike pse, znači sve je to danas, neću ja kažem nauka, ali je to ono što je razvijeno. Gdje nas i vlasnici najčešće griješe, poistovjećuju psa sa čovjekom i onda ga hrane kao čovjek, to je nemoguće i onda se javljaju problemi i problemi sa gastrointestinalnim traktom kod pasa pa i kod mačaka su, čine vam sigurno jedno 30% oboljenja kod grasa. Isto tako, vlasnici mačaka smatraju da i psi i mačke treba da jedu istu hranu. To je potpuno netačno. Znači, tačno se zna šta treba da jede pas, šta treba da jede mačka. Tačno se zna koji uzrast je, ima koju hranu, predviđeno je. Drugo, sad imate ovu industriju hrane i ta industrija je razvijena, opet je prilagođena i čovjeku i psu, znači da prvo podmiri sve potrebe pasa, ali isto tako je malo i da olakša i čovjeku da se ne troši vrijeme na spremanje hrane i svega toga. To ne znači da se psi ne mogu hraniti sa kućnom hranom, apsolutno, znači psi se isto tako mogu hraniti, znači ne moraju se hraniti granulama, mogu se hraniti kuvanom hranom, sa pripremanjem, ali isto tačno to treba sve znati i postoje načini na to. Znači, da ne bude sad da mi favorizujemo sve psi moraju da se hrane granulama. Znate, psi mogu da se hrane i domaćom hranom i mačke isto mogu da se hrane domaćom hranom, ali sve to treba izbalansirati. Isto tako što se tiče same njege, znači nije vam isti šampon za ljude i šampon za pse. Znači, također ne treba to raditi često, znači kupati svaki dan, kao vi znate, mi se tuširamo svaki dan, naročito na ovim vrućinama. Sve je to jedan, dva puta mjesečno, znači kupanje sa šamponima, normalno postoje oboljenja gdje se to djeluje terapijski i u tom smislu, znači, sve šamponi su terapija. Također, imate sada u toj industriji svega, imate i parfema za pse, imate tema za mačke, sve to ima, ali sve to mora da se raditi umjereno i tačno sa određenim znanjem. Ne treba nikako kopirati, znači, čovjeka i koristiti ono što koristimo mi i koristiti za pse, jer ćemo napraviti problem.
0: A kako da prepoznamo da se naš pas ne osjeća dobro?
1: Vidjet ćete prvo promjenu raspoloženja. Znači, to je ono što se najviše, nekad se čak sama ta promjena raspoloženja ukazuje, znate, psi ne pričaju, ali će nam na neki način to pokazati, da ih nešto boli, pa će se povući, neće htjeti da se igraju, na kraju će doći do toga da odbijaju i hranu. Znači, to su neke stvari koje nam oni pokazuju da nešto nije u redu. I u tom slučaju treba, u svakom slučaju, kad primijetite da nešto nije već više onako kako je bilo, treba malo posvetiti pažnje, pa ako treba i povesti kako doktora i uzeti neki savjet. Ali definitivno oni će u prvom redu promijeniti raspoloženje, da li više neće htjeti da se igraju, da li će se povući malo na stranu, onda će prestati da uzimaju hranu ako je neki malo jači problem. Tako da treba od početka posmatrati kako se ponašaju.
0: Mnogi žele da imaju psa kao kućnog ljubimca. E sada, šta bi svako ko prvi put planira da nabavi psa trebalo da zna prije nego što dovede štene u dom?
1: Znači, to je novi član porodice. Znači, to je član porodice i tome trebaju, znači, svi oni koji planiraju da uzmu kucu i dovedu ga u svoj dom, znači, moraju prvo to sami sa sobom da raščite. Znači, da je taj član porodice, kao svaki član porodice, ima svoje dužnosti, svoje obaveze i prema njemu se trebaju oni postaviti, a onda će se on postaviti prema njima. Znači, moraju da znaju da za njega moraju da imaju vrijeme. Znači, za toga člana porodice moraju da imaju vrijeme, jer paste moraju izvesti. Neki mali psi se izvode manje, 2 puta ili 3 puta po 15 minuta, po pola sata, ali imate psa koji zahtjeva 2 ili 3 puta dnevno po sat vremena šetnje. Znači, to su stvari. Znači, onda mora se voditi računa o higijeni toga pacijenta. Znači, to psa, jer pas se ne kupa sam. Znači, o tome vi morate da vodite računa. Kad ode u šetnju, on će da isprlja šapiti, da isprlja njuškitu. Vi to morate da očistite. Znači, onda morate da vodite računa, rekli smo, i o ishrani, morate da mu pripremite taj obrok, da li ćete da mu ga skuvate, da li ćete da mu sipate te granule. Znači, moraju vlasnici prvo da znaju da to nije igračka, znači da je to novi član porodice. Najčešće se dešava da oni uzmu, a moje dijete hoće, ja sad moramo nešto mu damo, da mu nabavimo to, i da onda to dijete shvati to kao igračku. I znate kako, igračka traje mjesec dana, 2, 3, i onda to pripada roditeljima. Znači, svi članovi porodice moraju da znaju da je to novi član porodice i da su posvećeni prema njemu.
0: A kada govorimo o starim psima, što treba da uradimo da bi im to treće doba bilo što udobnije?
1: Znači, stariji psi zahtijevaju, pa vam kažem, malo više pažnje. Stariji psi su ne zahtijevaju mnogo da se čačkaju, da se diraju, da se igraju. On će vam sam doći, on će htjeti kada provede vrijeme s vama. Znači, oni znaju već i vlasnika dovoljno dobro, znaju kad i osjećaju kako se osjeća vlasnik. Ono što znamo da stariji psi isto i su podložni oboljenjima, međutim, ono što moram da kažem da je veterinarska medicina u zadnjih godina napredovala, tako se posvećuje izuzetna pažnja, znači, bolestima kod starijih pasa, znači, tako da trenutno, znači, imamo, provode se skoro sve vrste terapija koje se mogu naći svugdje u Europi ili u svijetu i kod nas. Znači, možete da dobijete i razne vrste operacija, znači, kod sve vrste kod starijih pasa, hemoterapija, ako je potrebno, znači, to su te neke stvari, ali stariji psi su malo, znači, zahtijevaju malo, za nijancu da kada malo veće pažnje. Možda će u tom smislu da neće trebati mnogo više da se izvode, jer ni oni sad ne mogu da šetaju toliko, ali zahtijevaju pažnju na nekoj drugoj strani. Znači, možda malo više igre u samom stanu, u samoj kući, manje izvođenja. To je i oni sami osjećaju. Onda se stari pas povuče kad vidi da mu je dosta, on se povuče i odmara.
0: Dakle, to je bio savjet za sve oni koji imaju starije pse. I za sam kraj ovog razgovora, koja bi to bila poruka, odnosno koju biste poruku poslali svim ljubiteljima pasa na ovaj poseban dan?
1: Pas je, znači, najvjerniji čovjekov prijatelj i on je novi član porodice i nemojte da se plašite ovi koji planiraju da uzmu psa, znači trebaju da ga uzmu psa i pasa može pomoći u mnogim, mnogim situacijama. Kad god trebate da nađete prijatelja s njim, da popričate, da porazgovarate, on će uvijek biti tu. Tako da znate da su psi i dobro je što ih imamo. Eto, to hoću da kažem, da je dobro što imamo pse.
0: Doktore,
1: kao kućne ljubimce i kao članove naših porodica.
0: Doktore, puno vam hvala što ste izdvojili vrijeme za Elmo Gradi, upravo na ovaj divan dan, Svjetski dan pasa. Ono što ćemo napomenuti još jeste da će Elmo Gradi u saradnji sa privatnom veterinarskom ustanovom Montvet pokloniti 3 papi kutije Royal Canin, i to za prve 3 slušalce koji nam se budu javili, 3 najbrža slušalca, i budu proslijedili ime i prezime na 067 96 96 96. Hvala još jednom što ste bili naš gost.
1: Hvala i vama.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: opušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: U okviru Fun Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
2: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, Elmac dili poklone nove, Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Strateško savezništvo sa SAD-om pretvaramo u razvojne projekte, kazala ministarka javnih radova Majda Ađović. Odbranjene kuće u Jasenovom polju i Bijelim poljanama koje su bile ugrožene u požarima. Stigle dodatne bilateralne dozvole za Hrvatsku, kazali iz Uprave za saobraćaj. Preminula Dolly Parton. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dostavljanjem projekata Jadransko-Jonskog koridora i nacionalnog projekta integrisanog sistema skeniranja tereta i modernizacije granične kontrole američkoj strani, Crna Gora je napravila prvi konkretan korak u primjeni međuvladinog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisanog 24. jula u Vašingtonu. Ministarka javnih radova Majda Ađović kazala je za pobjedu da je opredjeljenje vlade od početka bilo da više decenijsko strateško partnerstvo sa SAD-om dobije i konkretnu razvojnu i ekonomsku dimenziju. Nikšićki vatrogasci uspjeli su tokom noći da odbrane kuće koje su bile ugrožene u požarima na Jasenovom polju i Bijelim poljanama, kazao je za portal Radio Televizije Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da je ovog jutra bilo aktivno 10 požara u 5 crnogorskih opština, da su službe na terenu, te da se vazduhoplovna podrška usmjerava u skladu sa razvojem situacije. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje u Upravi za saobraćaj. Uprava za saobraćaj je na vrijeme, kao i svake godine, pokrenula proceduru za obezbeđivanje dodatnih bilateralnih dozvola. Zastoja u međunarodnom drumskom prevozu nije bilo, a prevoznici sada mogu preuzeti dodatne dozvole za Hrvatsku, kazao je vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saobraćaj Blagoje Konac. Tar prenosi portal Standard. Legendarna američka pjevačica, kantautorka i glumica Dolly Parton preminula je juče u 80. godini u Nashvilleu. Parton je tokom karijere, duge više od 6 decenija, postala jedna od najprepoznatljivijih imena country muzike. Osvojila je brojne nagrade, uključujući više gremija, a uspješnu muzičku karijeru proširila je i na film, televiziju i biznis. Bila je poznata i po velikom humanitarnom radu. Ostaće upamćena kao jedna od najvećih zvijezda country muzike, ali i kao umjetnica čiji je uticaj daleko prevazišao muzičku scenu. Crnogorskom takmičaru u boćanju Graciji Stjepčeviću sinoć je na mediteranskim igrama u Tarantu dodijeljena bronzana medalja. To je ujedno i prva medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama, a ukupno 24. od obnove nezavisnosti.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima, još jednom sa talasa Elma Gradija. Kao što već znate, danas je svjetski dan pasa. Danas smo ugostili Predraga Stojevića, doktora veterinarske medicine iz privatne veterinarske ustanove Montvet. Pričali smo o psima, tim divnim ljubimcima, koliko osjećaju čovjeka, koliko mogu da posluže kao jedan vid terapije. I ono što ću napomenuti jeste da Elma Gradija u saradnji sa privatnom veterinarskom ustanovom Montvet poklanja tri papire kutije Royal Canin. Dakle, ovo je za štenad, poklon, paket za štenad, samo da znate. I to za prva tri najbrža slušalca koje nam proslijede svoje ime i prezime na 067-96-96-96. Neki su preslađivali poruke, ali nemaju štenad, tako da znate da je ovaj poklon namijenjen štenadima, a ukoliko imate štence u kući, možete slobodno da proslijedite svoje ime i prezime na 067-96-96-96 i dobit ćete ovaj fantastičan poklon za vašeg novog kućnog ljubimca. A meni se pridružio i moj dragi kolega Kosta, pa ću i njemu da poželim dobar i ugodan dan.
5: Dobar dan, kako si, Dijana?
4: Hvala na pitanju, odlično. Kole, da li ti imaš kućnog ljubimca?
5: Imam tri. Imam tri, imam psa i imam dvije mačke.
4: Sluša li pas?
5: Sluša, baš je dobar, veseo, razdragan.
4: Koja rasa?
5: Jack Russell. Mislim, mješanac je ono, ali sa Jack Russellom, tako da baš liči. Znaš, oni mali, nervozni, energični oni psi.
4: Tako, ti su najslađi. Da. Ti yes. Koji su najnervozni, ti su najslađi.
5: Jeste, baš mi ovaj fin pas i stvarno veliki prijatelj. Nema šta, od pasa učimo tu neku bezuslovnu ljubav, ipak mi ljudi, nama je malo taj koncept, čini mi se, stran, ali dobro.
4: Ne govore, ali sve razumiju. Da li je nekad pričaš sa psom ovako?
5: A ispričam se i sa psom i sa mačkama malo više.
4: A zašto sa cicamacama?
5: Pa eto, nešto tako, oni dođu, obično dođu predveče ili me svo troje čekaju čim se vratim sa posla, ili dođu onako predveče i onda ispred vrata mjauču i uđu da se sa mnom podruže, da se ispričaju i tako.
4: E, pa fino, ali ja mislim da je pas poseban. Kad pričaš nešto psu, da li te on pažljivo sluša ili ono legne, spava mu se?
5: obično legne. Legne. Imao sam stvarno kroz život dosta pasa, za sad nisam imao nekoga psa da kažem koji onako, ako me vidi da sam nervozan ili nešto tužan, da kažem da dođe da me utiši. Nisam imao takve situacije. Ali znam da drugi ljudi jesu.
4: Eto tako, ja nemam kućnog ljubimca, nemam psa, ali psi me prate. Jedne prilike od preko Morače do Maslina pratio me pas.
5: Čuvaju te.
4: Me fino kući, prije par mjeseci dolazi jedan na vrate, ja mislila da je on gladan, bacila mu nešto hrane, ništa, samo je tu malo...
5: On je htio malo da se druži.
4: Pa vjerovatno je htio da se druži, ne znam zašto.
5: A i nekad mi mislimo da im treba hrana, a možda im treba dodir, ljubav ili eto, neko druženje, što da ne.
4: Pas je zaista poseban, svako ima svoju omiljenu rasu, ja volim zlatnog retrivera, ti eto imaš tog psa i nadam se da će danas da te dočeka na pravi način.
5: Hoće uvijek.
4: Hoćeš ti njega počastiti danas?
5: Naravno.
4: Danas je njegov dan.
5: Danas je njegov dan, tako da ću posle posla definitivno uzeti neku poslasticu za mog Mićka.
4: Odlično, ti znaš šta on voli. Kosta, puno ti hvala što također si mi se pridružio. U nastavku slušamo Lukijana Ivanovića i njegov hit Između redova.

Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
6: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
7: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
8: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
8: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
8: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
9: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
10: Alo, jel ga stoji divi se prozorima, jel 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
11: Pa misliš da ima drugu?
10: E, ne znam. Destriko tu, pa da skine ovo puško.
12: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
0: Marketing Elmag Radija.
13: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing é uma grádia.
1: Erste banka. Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
3: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva. Kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom. Za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Spremni za školu. Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Landig Graonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
6: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
8: Marketing Elmag Radija.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Oliver Dragojević i tko sam ja da ti sudim, a onda nastavljamo u dobrom ritmu. Jedna sjajna stvar, Tijane Dapčević nije davno ništa novo snimala, ali eto, nadamo se da će možda do kraja godine iznenaditi svoju vjernu publiku nekom lijepom pjesmom. Jeste da je teško napraviti hit, ali se uvijek nadamo nečem najboljem, makar kada su ove velike zvijezde sa prostora bivše Jugoslavije u pitanju. Marionete, a na listi se nalazi grupa Funky G. Opusti se i uživaj.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija, treba nam održivi koncept udruživanja. Novi radari na putevima, prekoračenje brzine evidentirat će se bez zaustavljanja vozila. Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ujedinjene nacije su jedna od najvećih ideja u istoriji čovječanstva. Ta ideja nastala je nakon Drugog svjetskog rata i ne smijemo čekati neku novu katastrofu da bismo ponovo shvatili da nam je neka takva organizacija potrebna, istakao je predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović, govoreći na uvodnom panelu 44. plenarne skupštine Svjetske federacije udruženja za Ujedinjene nacije u Ženevi. Kako je saopšteno iz URA, govorio je na temu od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija i kako spasiti multilateralizam. On je istakao da suština Ujedinjenih nacija nisu institucije i države, već ljudi. Posebno je naglasio značaj malih država u međunarodnim odnosima, ističući da njihova veličina ne smije određivati značaj njihovog glasa. U današnjem globalizovanom svijetu nije presudno koliko je neka država velika. Važne su ideje koje zastupamo, standardi, principi i demokratske vrijednosti koje promovišemo. Glas malih država mora se jasnije čuti, kazao je Abazović. Svima je potreban mir, jer je mir preduslov za svaki oblik razvoja. Ne možemo govoriti o ekonomiji, socijalnim pitanjima ili kulturi ukoliko nemamo mir, između ostalog, kazao je Abazović. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu, saopšteno iz uprave policije. Pored bespilotnih letjelica koje se već koriste za kontrolu saobraćaja, policija će na različitim lokacijama postaviti savremene radarske uređaje za mjerenje brzine. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenje i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze. Policijski službenici ne moraju biti neposredno prisutni uz radarski uređaj, niti će vozači imati priliku da njihovim prisustvom budu upozoreni na kontrolu, naveli su iz uprave policije. Prekršaj će biti dokumentovani fotografijom i videozapisom, a sistem će bilježiti registarske oznake, marku i tip vozila, kao i podatke o prekoračenju brzine. Iz uprave policije poručuju da je cilj novog sistema, osim efikasnijeg otkrivanja i sankcionisanja prekršaja, preventivno djelovanje, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama i povećanje bezbjednosti na putevima. Zbog loše hidrološke situacije i neracionalne i nenamjenske potrošnje vode, Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Iz preduzeća vodovode kanalizacija Nikšić najavljuju da slijede rigorozne kontrole i kažnjavanje nelegalnih potrošača. Usled velike suše, Nikšić se kao i prethodnog ljeta suočava sa izuzetno lošom hidrološkom situacijom, zbog čega ističe potparolka Nikšićkog vodovoda Milijana Perović, drastično smanjena izdašnost vodoizvorišta. Plan isključenja korisnika sa vodovodne distributivne mreže sprovodi se kroz tri grupe prigradskih naselja, naizmjenično u dva intervala, od 19 do 7, odnosno od 7 do 19 sati. Stanje u vodoizvorištima može popraviti kiša, kao i racionalna i legalna potrošnja vode, što će, upozorava Perović, biti pod strožijom kontrolom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon Gracije Stjepčevića u boćanju stigla je još jedna medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama i ponovo bronzana osvojila je bokserka Bojana Gojković.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima vama sa talasa Elmog Radija. U nastavku slijedi jedna lijepa, ajde da kažemo, informacija. Fondacija Čini dobro u okviru manifestacije Trofej Podgorice 2026. godine. Fondaciji Čini dobro uručen je ček namijenjen podršci realizaciji projekta Eko Art Kutak Znanja 2, koji će tokom narednih 6 mjeseci biti realizovan u javnoj ustanovi, dakle osnovna škola Savo Pejanović u Podgorici. Projekat Eko Art Kutak Znanja 2 obuhvatit će 10 radionica kroz više tematskih cjelina. Učenici 6. razreda učestvovaće u radionicama Čuvamo prirodu, dok će učenici 8. i 9. razreda kroz programe Eko Heroji od papira do juvelira i digitalna ekologija obrađivati teme zaštite životne sredine, reciklaže, ponovne upotrebe materijala i odgovorno korištenje resursa. Kroz projektne aktivnosti bit će odrađene i teme mentalnog zdravlja, brige o sebi i drugima, međusobnog uvažavanja kao i bezbjednog i odgovornog ponašanja u digitalnom prostoru. Dakle, zaista lijepo što će učenici osnovne škole Savo Pejanović, tačnije učenici 8. 9. i 4. razreda biti u prilici da budu dio ovog fantastičnog projekta. Vraćamo se muzici, u nastavku Đorđe Balašević.

ću misliti sutra sa šminkom od gara ko Scarlett O'Hara tvoj preslikan lik i dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao, blažen je stav.

0: 22 sata. Borotalko men. Zagrli život.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adiko Bank.
2: Pažnja, pažnja. Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis.

0: još mnogo toga, sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Cungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20:30, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
9: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
10: Naravno da znam, Kapital.
9: A što baš tamo?
10: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
9: Pa naravno.
10: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
9: Logično.
10: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
9: A gdje su tačno?
10: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Odjelova guma, akumulator, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
1: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Dobar dan svima, još jednom sa Tala Selma Gradija. Ne znam, uvijek se smijem mom dragom kolegi kad uđe prvo u ovaj studio, zato što on uvijek ima neke interesantne, smiješne opaske. Taj neko se zove, pa ja znam da ćete vi odmah znati o kome je riječ. Nije Kostali, zato jeste Edin.
1: Ta-na-na-na.
0: Ta-na-na-na.
1: O, Ćao, Diki.
0: Koristiš ovaj prve taktove, je li to Beethoven?
1: Beethoven. Ajmo prije svega toga da ja poželim jednu lijep dan tebi, naravno svi slušalcima najbolje gradi u Crnoj Gori. Meni je nekako uvijek ovako milo i drago kad dođem da pozdravim moju divnu koleginicu, tebe Dijana.
0: Hvala također, ali uvijek imamo neke interesantne priče. Ti imaš petkom svoju interesantnu priču o sportu. Ja sam sigurna da će i u narednim i mjesecima, dane da ne spominjem, i onako ih trošimo brzo, biti interesantnih.
1: Pa evo, završava se ova pauza u avgustu, ajde, napravili smo jednu pauzu, malo odmaraju sportisti, pa ćemo eto i mi, ali naravno da se u toj nekoj sportskoj kuhinji Nelma gradi u Krčka nešto fino, tako da još zanimljivi gosti i ti znaš neke zanimljive priče.
0: A, nešto si mi tajanstven, nešto mi
1: pa,
0: kriješ
1: vezano za tega. Neću odmah da otkrivam, ali neka slušaoci naravno daju svoj sud i neka ostanu zelena grada.
0: A ti si uvijek čovjek od riječi, ali zato i uvijek priređuješ iznenađenja, tako da nadam se da ćeš mi prirediti neko lijepo iznenađenje, pa da ćeš mi obradovati i reći: Dikice, gost, u petak je taj, dobro.
1: I to ću da bude, držat ću te do petka ujutro, dok ne vidiš gosta, znači neću ti pričati, a vjerujem mi da ćeš biti takako iznenađen. Ali da ne otkrivamo sve u toku ove godine, bit će zaista će biti divnog programa Nelma gradi.
0: E pa super, nemoj mi sad ništa nagovještavati, ja volim iznenađenja. A istina, kad vidio kako ja reagujem na iznenađenja?
1: Pa nisam za to i hoću da ti pripremim jedno, da vidim tu tvoju reakciju, jer me baš zanima kako ti to.
0: Vjerujem mi da će to biti tako spontano, da će to biti od srca.
1: E pa
0: ja
1: super.
0: Nešto baš i ne umijem svoje emocije ponekad da sakrijem, a nekad ih baš vješto krijem, kao ljuska, kao ora.
1: A ti si tajanstvena, čovječe, samo
0: da, ba, se. Da, mi smo vage same po sebi tajanstvene.
1: Tako je.
0: Ima li nešto da ti kriješ?
1: Nema, Diki, sve se zna, sve se vidi, sve je transparentno. Što smo krili smo, više nemamo prostora da krijemo, tako da.
0: A nema ni potrebe.
1: A nema ni potrebe, stvar. Nema ni
0: dobro,
1: potrebe.
0: Držim te za riječ kada je riječ o ovom gostu, ali moram još nešto da te pitam, pošto smo danas pričali o psima, jer je svjetski dan pasa. Da li si nekad imao ljubimca i da li trenutno imaš ljubimca? Šta za tebe predstavlja pas kao životinje? Da li je to
1: vjerni
0: prijatelj? Da li si nekad pričao sa psom?
1: Ja sam jedan od rijetkih koji, eto, ajde da kažem, u djetinjstvu nije imao psa, a sad, eto, kako sam se oženio, dobio sam i psa na poklon. Tako da, jedan veliki pozdrav za našeg Bruna.
0: Ti si dobio Bruna. Više nego što si očekivao.
1: Ja sam dobio, vidiš, dupli poklon, čovječe.
0: Dupli poklon, sjajnu ženu.
1: Sjajno, ženo, i još bolje ga psa, tako je.
0: Dobro,
1: tako.
0: Leto, ja se nadam da ćeš me ti obradovati do 2027. godine.
1: Biće.
0: A znaš, baš mi je drago što smo se malo ispričali.
1: Ja ti kažem, volim s tobom da uđem i da malo, meni tebi ne treba teme, ali tako mi to jednostavno,
0: treba,
1: spontano.
0: Mi jednostavno otvorimo svaku, a možemo još tema da otvorimo, no ajde da sad.
1: Spontano, tako se dvije energije poklope, tako da je uvijek jedno veliko zadovoljstvo s tobom podijeliti prvo prostor, pa jako program, eto.
0: Hvala. Također, fali nam još jedna vaga.
1: Doći, tu je, ne brini. Nije daleko.
0: Pozdrav za Makicu ako sluša radio, ali mislim da Makica ima dosta obaveza i poslije svog radnog vremena. Edine, puno ti hvala. Pričat ćemo mi ponovo nekom prilikom, imat ćemo mi interesantu temu. Ajde da se posvetimo Natašinom ludilu.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Alo,
4: evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
5: Pa, misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
6: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38 263 464 022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
7: Kafa?
8: Može.
7: Druženje?
8: Obavezno.
7: Dobar obrok?
8: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
8: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
6: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
9: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
10: Naravno da znam, Kapital.
9: A što baš tamo?
10: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
9: Pa naravno.
10: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
9: Logično.
10: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
9: A gdje su tačno?
10: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
11: Beku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. Bekucity.me.
7: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Marketing Elmag Radija.

0: September stiže, škola se sprema. U Zelmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
1: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
0: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

Kako vrijeme brzo prolazi, tako smo mi došli do kraja ovog našeg današnjeg druženja i plavi orkestar za kraj. Da se 6 pretvori u 9, čujte ostatak ove pjesme, ali ja predlažem da ostanete u Zelomag i da uživate u svim onim divnim pjesmama, tačnije uz pjesme domaće, najbolje domaće muzike sa prostora bivše Jugoslavije. Želim vam ugodan ostatak dana i želim vam ugodno popodne.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija treba nam održivi koncept udruživanja. Novi radari na putevima, prekoračenje brzine evidentirat će se bez zaustavljanja vozila. Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ujedinjene nacije su jedna od najvećih ideja u istoriji čovječanstva. Ta ideja nastala je nakon Drugog svjetskog rata i ne smijemo čekati neku novu katastrofu da bismo ponovo shvatili da nam je neka takva organizacija potrebna, istakao je predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović, govoreći na uvodnom panelu 44. plenarne skupštine Svjetske federacije udruženja za Ujedinjene nacije u Ženevi. Kako je saopšteno iz URA, govorio je na temu od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija i kako spasiti multilateralizam. On je istakao da suština Ujedinjenih nacija nisu institucije i države, već ljudi. Posebno je naglasio značaj malih država u međunarodnim odnosima, ističući da njihova veličina ne smije određivati značaj njihovog glasa. U današnjem globalizovanom svijetu nije presudno koliko je neka država velika. Važne su ideje koje zastupamo, standardi, principi i demokratske vrijednosti koje promovišemo. Glas malih država mora se jasnije čuti, kazao je Abazović. Svima je potreban mir, jer je mir preduslov za svaki oblik razvoja. Ne možemo govoriti o ekonomiji, socijalnim pitanjima ili kulturi ukoliko nemamo mir, između ostalog, kazao je Abazović. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu, saopšteno iz uprave policije. Pored bespilotnih letjelica koje se već koriste za kontrolu saobraćaja, policija će na različitim lokacijama postaviti savremene radarske uređaje za mjerenje brzine. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenje i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze. Policijski službenici ne moraju biti neposredno prisutni uz radarski uređaj, niti će vozači imati priliku da njihovim prisustvom budu upozoreni na kontrolu. Naveli su iz uprave policije, prekršaj će biti dokumentovani fotografijom i videozapisom, a sistem će bilježiti registarske oznake, marku i tip vozila, kao i podatke o prekoračenju brzine. Iz uprave policije poručuju da je cilj novog sistema, osim efikasnijeg otkrivanja i sankcionisanja prekršaja, preventivno djelovanje, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama i povećanje bezbjednosti na putevima. Zbog loše hidrološke situacije i neracionalne i nenamjenske potrošnje vode, Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Iz preduzeća vodovodi kanalizacija Nikšić najavljuju da slijede rigorozne kontrole i kažnjavanje nelegalnih potrošača. Usled velike suše, Nikšić se kao i prethodnog ljeta suočava sa izuzetno lošom hidrološkom situacijom, zbog čega ističe potparolka Nikšićkog vodovoda Milijana Perović, drastično smanjena izdašnost vodoizvorišta. Plan isključenja korisnika sa vodovodne distributivne mreže sprovodi se kroz tri grupe prigradskih naselja, naizmjenično u dva intervala, od 19 do 7, odnosno od 7 do 19 sati. Stanje u vodoizvorištima može popraviti kiša, kao i racionalna i legalna potrošnja vode, što će, upozorava Perović, biti pod strožijom kontrolom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon Gracije Stjepčevića u boćanju stigla je još jedna medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama i ponovo bronzana osvojila je bokserka Bojana Gojković.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
7: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
8: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Sunce prži, more zove, El Magdili poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš Nutra, Etno Selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.
1: Nisam ja.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Stylet Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.

0: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
1: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.

0: Bez čekanja, bez komplikacija, samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija, treba nam održivi koncept udruživanja. Novi radari na putevima, prekoračenje brzine evidentirat će se bez zaustavljanja vozila. Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ujedinjene nacije su jedna od najvećih ideja u istoriji čovječanstva. Ta ideja nastala je nakon Drugog svjetskog rata i ne smijemo čekati neku novu katastrofu da bismo ponovo shvatili da nam je neka takva organizacija potrebna, istakao je predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović, govoreći na uvodnom panelu 44. plenarne skupštine Svjetske federacije udruženja za Ujedinjene nacije u Ženevi. Kako je saopšteno iz URA, govorio je na temu od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija i kako spasiti multilateralizam. On je istakao da suština Ujedinjenih nacija nisu institucije i države, već ljudi. Posebno je naglasio značaj malih država u međunarodnim odnosima, ističući da njihova veličina ne smije određivati značaj njihovog glasa. U današnjem globalizovanom svijetu nije presudno koliko je neka država velika. Važne su ideje koje zastupamo, standardi, principi i demokratske vrijednosti koje promovišemo. Glas malih država mora se jasnije čuti, kazao je Abazović. Svima je potreban mir, jer je mir preduslov za svaki oblik razvoja. Ne možemo govoriti o ekonomiji, socijalnim pitanjima ili kulturi ukoliko nemamo mir, između ostalog, kazao je Abazović. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu, saopšteno iz uprave policije. Pored bespilotnih letjelica koje se već koriste za kontrolu saobraćaja, policija će na različitim lokacijama postaviti savremene radarske uređaje za mjerenje brzine. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenje i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze. Policijski službenici ne moraju biti neposredno prisutni uz radarski uređaj, niti će vozači imati priliku da njihovim prisustvom budu upozoreni na kontrolu, naveli su iz uprave policije. Prekršaj će biti dokumentovani fotografijom i videozapisom, a sistem će bilježiti registarske oznake, marku i tip vozila, kao i podatke o prekoračenju brzine. Iz uprave policije poručuju da je cilj novog sistema, osim efikasnijeg otkrivanja i sankcionisanja prekršaja, preventivno djelovanje, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama i povećanje bezbjednosti na putevima. Zbog loše hidrološke situacije i neracionalne i nenamjenske potrošnje vode, Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Nikšić najavljuju da slijede rigorozne kontrole i kažnjavanje nelegalnih potrošača. Usled velike suše, Nikšić se kao i prethodnog ljeta suočava sa izuzetno lošom hidrološkom situacijom, zbog čega ističe potparolka Nikšićkog vodovoda Milijana Perović, drastično smanjena izdašnost vodoizvorišta. Plan isključenja korisnika sa vodovodne distributivne mreže sprovodi se kroz tri grupe prigradskih naselja, naizmjenično u dva intervala, od 19 do 7, odnosno od 7 do 19 sati. Stanje u vodoizvorištima može popraviti kiša, kao i racionalna i legalna potrošnja vode, što će, upozorava Perović, biti pod strožijom kontrolom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon Gracije Stjepčevića u boćanju stigla je još jedna medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama i ponovo bronzana, osvojila je bokserka Bojana Gojković.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi. Uvijek.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Novo taksi udruženje u Podgorici Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija treba nam održivi koncept udruživanja. Novi radari na putevima, prekoračenje brzine evidentirat će se bez zaustavljanja vozila. Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ujedinjene nacije su jedna od najvećih ideja u istoriji čovječanstva. Ta ideja nastala je nakon Drugog svjetskog rata i ne smijemo čekati neku novu katastrofu da bismo ponovo shvatili da nam je neka takva organizacija potrebna, istakao je predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović, govoreći na uvodnom panelu 44. plenarne skupštine Svjetske federacije udruženja za Ujedinjene nacije u Ženevi. Kako je saopšte iz URA govorio je na temu od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija i kako spasiti multilateralizam. On je istakao da suština Ujedinjenih nacija nisu institucije i države, već ljudi. Posebno je naglasio značaj malih država u međunarodnim odnosima, ističući da njihova veličina ne smije određivati značaj njihovog glasa. U današnjem globalizovanom svijetu nije presudno koliko je neka država velika. Važne su ideje koje zastupamo, standardi, principi i demokratske vrijednosti koje promovišemo. Glas malih država mora se jasnije čuti, kazao je Abazović. Svima je potreban mir, jer je mir preduslov za svaki oblik razvoja. Ne možemo govoriti o ekonomiji, socijalnim pitanjima ili kulturi ukoliko nemamo mir, između ostalog, kazao je Abazović. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu saopšteno iz uprave policije. Pored bespilotnih letjelica koje se već koriste za kontrolu saobraćaja, policija će na različitim lokacijama postaviti savremene radarske uređaje za mjerenje brzine. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenje i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze. Policijski službenici ne moraju biti neposredno prisutni uz radarski uređaj, niti će vozači imati priliku da njihovim prisustvom budu upozoreni na kontrolu. Naveli su iz uprave policije, prekršaj će biti dokumentovani fotografijom i video zapisom, a sistem će bilježiti registarske oznake, mark i tip vozila, kao i podatke o prekoračenju brzine. Iz uprave policije poručuju da je cilj novog sistema, osim efikasnijeg otkrivanja i sankcionisanja prekršaja, preventivno djelovanje, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama i povećanje bezbjednosti na putevima. Zbog loše hidrološke situacije i neracionalne i nenamjenske potrošnje vode, Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Iz preduzeća vodovodi kanalizacija Nikšić najavljuju da slijede rigorozne kontrole i kažnjavanje nelegalnih potrošača. Usled velike suše, Nikšić se kao i prethodnog ljeta suočava sa izuzetno lošom hidrološkom situacijom, zbog čega ističe potparolka Nikšićkog vodovoda Milijana Perović drastično smanjena izdašnost vodoizvorišta. Plan isključenja korisnika sa vodovodne distributivne mreže sprovodi se kroz tri grupe prigradskih naselja na izmjenično u dva intervala od 19 do 7, odnosno od 7 do 19 sati. Stanje u vodoizvorištima može popraviti kiša, kao i racionalna i legalna potrošnja vode, što će, upozorava Perović, biti pod strožijom kontrolom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon Gracije Stjepčevića u boćanju stigla je još jedna medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama i ponovo bronzana osvojila je bokserka Bojana Gojković.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Ljeta, Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar, Acu Pejović. 8. septembar, Magla Band. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
4: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
10: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake. Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Putuj pametno, leti visoko, Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Vrijeme je za školu.
6: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
6: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
8: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije, domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
11: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
12: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija, treba nam održivi koncept udruživanja. Novi radari na putevima, prekoračenje brzine evidentirat će se bez zaustavljanja vozila. Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ujedinjene nacije su jedna od najvećih ideja u istoriji čovječanstva. Ta ideja nastala je nakon Drugog svjetskog rata i ne smijemo čekati neku novu katastrofu da bismo ponovo shvatili da nam je neka takva organizacija potrebna, istakao je predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović, govoreći na uvodnom panelu 44. plenarne skupštine Svjetske federacije udruženja za Ujedinjene nacije u Ženevi. Kako je saopšteno iz URA, govorio je na temu od Ujedinjenih nacija do podijeljenih nacija i kako spasiti multilateralizam. On je istakao da suština Ujedinjenih nacija nisu institucije i države, već ljudi. Posebno je naglasio značaj malih država u međunarodnim odnosima, ističući da njihova veličina ne smije određivati značaj njihovog glasa. U današnjem globalizovanom svijetu nije presudno koliko je neka država velika. Važne su ideje koje zastupamo, standardi, principi i demokratske vrijednosti koje promovišemo. Glas malih država mora se jasnije čuti, kazao je Abazović. Svima je potreban mir, jer je mir preduslov za svaki oblik razvoja. Ne možemo govoriti o ekonomiji, socijalnim pitanjima ili kulturi ukoliko nemamo mir, između ostalog, kazao je Abazović. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu, saopšteno iz uprave policije. Pored bespilotnih letjelica koje se već koriste za kontrolu saobraćaja, policija će na različitim lokacijama postaviti savremene radarske uređaje za mjerenje brzine. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenje i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze. Policijski službenici ne moraju biti neposredno prisutni uz radarski uređaj, niti će vozači imati priliku da njihovim prisustvom budu upozoreni na kontrolu, naveli su iz uprave policije. Prekršaj će biti dokumentovani fotografijom i videozapisom, a sistem će bilježiti registarske oznake, marku i tip vozila, kao i podatke o prekoračenju brzine. Iz uprave policije poručuju da je cilj novog sistema, osim efikasnijeg otkrivanja i sankcionisanja prekršaja, preventivno djelovanje, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama i povećanje bezbjednosti na putevima. Zbog loše hidrološke situacije i neracionalne i nenamjenske potrošnje vode, Nikšićki vodovod uveo je restrikcije vodosnadbijevanja u prigradskim naseljima. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Nikšić najavljuju da slijede rigorozne kontrole i kažnjavanje nelegalnih potrošača. Usled velike suše, Nikšić se kao i prethodnog ljeta suočava sa izuzetno lošom hidrološkom situacijom, zbog čega ističe potparolka Nikšićkog vodovoda Milijana Perović drastično smanjena izdašnost vodoizvorišta. Plan isključenja korisnika sa vodovodne distributivne mreže sprovodi se kroz tri grupe prigradskih naselja na izmjeničnu dva intervala od 19 do 7, odnosno od 7 do 19 sati. Stanje u vodoizvorištima može popraviti kiša, kao i racionalna i legalna potrošnja vode, što će, upozorava Perović, biti pod strožijom kontrolom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon Gracije Stjepčevića u boćanju stigla je još jedna medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama i ponovo bronzana osvojila je bokserka Bojana Gojković.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor. uzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska

Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno? Elmag Radio. Samo

0: marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj Lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 € Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 €, laminat 12 mm od 11,99 €, SPC podovi od 20,90 €.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu, javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
9: Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar.
10: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20:30, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
11: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
12: Marketing Elmag Radija.

Pjesme koje spajaju more i planine. Samo kod nas. Samo na Elmag Radiju.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: September stiže, škola se sprema, uz Elmag Radio zabavi kraja nema. Novi rančevi, sveske i znanje, a uz poklone još veće je radovanje. Nema mjesta za brigu i tremu, jer Elmag i prijatelji brinu o svemu.
0: Narodna knjiga, Cerovo, Mondo Kreativo, Knjižara Papilon, Doktaš Ekskluziv, Barber Miloš i Lazy Bags by Lela.
1: Slušaj Elmag Radio od petka 28. avgusta i osvoji fantastične poklone povodom početka nove školske godine.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Apsolutna kraljica elektronske muzike, Charlotte DeWitt, stiže na Crnogorsku obalu od 28. do 30. avgusta na Exitov Sea Dance Festival u Bečićima.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu picu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
9: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
10: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
9: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Eumag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi.
5: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: 1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
0: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
6: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra.

0: posetite najbliži Beko Shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Beomag Radija.
1: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Marketing Eomag Radija.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Alo.
2: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, no čas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sljedeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30 minuta, dvorana Morača. Crna Gora igra protiv Ukrajine. Ulaz slobodan. Ne propustite košarkaški spektakl za Crnu Goru. Svi. Ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
9: Dobro veče svima još jednom ove lepe srede i dobro mi došli na početak nastavka večerašnje proslave, a i ove avgustovske srede slavimo ljubav kao najvažniji i najljepši osjećaj koji je dat nama ljudima, a koji je inspiracija za većinu pesama koje su ikada i igde napisane i otpevane. Željko Samardžić, Prljavo kazalište i Hari Mata Hari za početak večerašnjeg nastavka. Dodira noći.

0: Elmag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Najnovije u Svetom Vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
6: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
5: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zdravko, čoli ti večeras u dodiru noći sa ovom spektakularnom. Sačuvaj me, Bože, njene ljubavi. A za neke ljubavi se svakako treba sačuvati, a onda njih čuvati do zauvek.
1: Jutro je budi me mir koji si donijela ti. Nakon svih lutanja i nesigurnosti.

0: Uraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro večer svima, još jednom ove lepe srede, a ka četvrtku idemo polako i to najpre uz ove. Tutti Frutti Band i njihovu divnu baladu Dok gitara svira, uz Bijelo dugme i njihovu naravno davnu, jer skori ih i nemaju, ovaj put slušamo pjesmu Za malu pticu, a pjesmu kojom otvaramo ovaj sat Sergej Četković je nazvao Moj svijet. I evo je na početku nastavka Dodirna noć.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.